0: reklame Radio Tuzla. Telefoni 366 664 i 366 665.
1: Ovaj miris se ne mijenja.
2: Uvijek ista.
3: Sve miriše na nju, samo je jedna prava.

0: na Radio Tuzli.
1: Dobro vam jutro, poštovani slušalci. Dobrodošli u jutarnji vikend program Radio Tuzle ovog drugog dana vikenda u kojem dočekujemo i prvi dan ljeta. Naime, ljeto nam danas stiže u 10 sati i 24 minute i trajaće do 23. septembra. Pozivamo vas da ove prve sate 21. junskog dana provedete u našem društvu uz malo priče, malo muzike, a dobrodošlicu vam žele Edin Bučuk i Jasmina Huremović.

0: Daniel! Najviš, bravo, dobrodošao.
1: Dobro te, Najda.
0: Kako si?
2: Čekam te, super stvarima da čuješ jedno.
1: Odlično, nešto novo.
0: Da.
2: Vidiš, a, dobro držiš. Ostiraš,

0: prvi ekskluzivni zabavni i shopping centar u Tuzli i okolini.
1: Kreirati ugodne snove. Naša inspiracija koja traje. Kreirati vaše snove. Naš posao koji ozbiljno shvatamo. Za vaše snove na dohvat ruke. Za snove koji toplinom zrače. Sanjaj sa profesionalcima. Moj san.
2: Život je prepun mogućnosti i prilika. Budite spremni za njih. Adriatic Osiguranje razvilo jedinstven paket usluga na području životnog osiguranja koji vam donosi bezbrižnu budućnost i siguran oslonac vašim najmilijim. Neka polica životnog osiguranja postane dio vašeg kućnog budžeta već danas. Zdrav i dug život želi vam Adriatic Osiguranje. Više informacija o životnom osiguranju potražite na adriatic.ba ili pozivom na besplatni infotelefon 080 020 050.
3: Ovaj miris se ne mijenja.
4: Uvijek ista.
5: Sve miriše na nju. Samo je jedna prava. Kafe Brazil.
6: Ne čekaj da tvoj limeni ljubimac stane. Pravac autoservisi i autodijelovi Riko Tuzla. Bukinska 76 i kod Panonskih jezera. Popravka svih motornih vozila, optika, balansiranje guma, punjenje klime, dijagnostika, rezervni dijelovi, usluge vučne službe. Ne čekaj, pozovi 035 211 111 ili 035 291 191. Riko Tuzla.

0: nastavna zanimanja. Što se tiče ljekari, ljekari su, evo recimo, spadaju u kategoriju brojni zanimanja na našoj evidenciji, a opet su s druge strane i traženi na biro za zapošljavanje kako bi ostvarili druga prava, evo prvenstveno pravo na zdravstveno osiguranje. Bitno je da svoju prijavu urade u roku. Rok za prijavu na evidenciju nakon završetka redovnog školovanja jeste 90 dana, s tim da školska godina traje do 31. augusta. Tako da je njihov rok u stvari do 30. novembra, s tim da se oni svi uplaše da će taj rok prekoračiti, pa onda svi požure odmah. S tim da ima i osoba koji je posebno ovi kvalifikovani radnici, kao je trogodišnja škola, oni neki nisu ni punoljetni, a završavaju, tako da uglavnom moraju sačekati da bude lična karta gotova, slobodno neka to sve sačekaju.
1: I službe za zapošljavanje Tuzlanskog kantona poručuju da će i u narednom periodu nastaviti provoditi programe podrške zapošljavanju s posebnim fokusom

0: Da vaša kuća bude vaša sreća. ZH Zola Živinice.
1: Ovaj miris se ne mijenja.
2: Uvijek ista.
3: Sve miriše na nju. Samo ona.

0: Da vaša kuća bude vaša sreća. ZH Zola Živinice.
1: Ovaj miris se ne mijenja.
2: Uvijek ista.
3: Sve miriše na nju. Samo ona.

0: Na graničnim prilazima Izačić, Velika Kladuša, Kostajnica, Novi Grad, Gradina, Gabela Polje, Neum 1, Hum i Zubci pojačan je promet putničkih vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine. Na graničnim prilazima Gradiška, Doljani, Bijača, Prisika, Ivanica nema gužve na našim izlaznim rampama, ali su duge kolone vozila u međuprostoru. Na ostalim graničnim prilazima zadržavanja za putnička vozila za sada nisu duža od 30 minuta. Na putevima u Bosni i Hercegovini tokom dana očekujemo pojačanu frekvenciju saobraćaja. Posebno frekventno bit će u večernjim satima na prilazima većim gradskim centrima kao i na putnom pravcu Bradina-Mostar. Apelujemo na vozače da budu maksimalno oprezni i da obavezno drže odstojanje između vozila. Zbog izvođenja radova na sanaciji kolovoza zatvorena je dionica autoceste A1 Kakanj-Lašva, a vozila se usmjeravaju dvosmjerno suprotnom stranom autoceste. Na autocesti A1 dionicama Sarajevo-Sjever-Podlugovi, Sarajevo-Zapad-Lepenica i Bijača-Počitelj zbog aktuelnih radova saobraćaj je preusmjeren u preticajnu traku. Na magistralnim cestama Dobropolje Miljevina, Tuzla Bijeljina i Jablanica Blidinje dozvoljen je saobraćaj za vozila do 3,5 tone, dok je za vozila preko 3,5 tone saobraćaj i dalje obustavljen. Na magistralnoj cesti Srbac-Derventa zbog sanacionih radova do kraja juna planirana je obustava saobraćaja. Za vrijeme obustave vozila saobraćaju alternativnim pravcem Srbac-Prnjavor-Derventa. U toku su radovi na zameni delataciji na Ribičkom mostu na magistralnoj cesti Konjic-Jablanica. Radi se o kratkoj dionici, a saobraća se usporeno jednom trakom.
1: Gradski radio broj 1. Radio Tuzla.

Tvoji omiljeni stari hitovi. Novi hitovi. I najbolje od danas. Radio Tuzla.